0: sio kweli.
1: Serio yamage ngayete.
0: Omugo mamusa yo wana matoka abandi boshi.
2: Eh eh savo mamba yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kutibokoshi.
1: Eh yabandopo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eh ikata kati saya bendone shanjembo.
0: Inamaliza tasi zote ndani yango.
2: Eh nayo kuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Bakaye savo mamba tuni mamba.
2: Mbe kunose kulie sabuni. Eh yihi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MZ.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Si, nasire na mokuroze maye nida ambiasi na afenichi gombwe.
0: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyongu.
2: Wama hikechi roma e ukandia yaya hoa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Wama hikechi pirisi iwe ukandia yaya hoa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: Sio kweli.
1: Sare ya mene ngayeti.
0: Omu mamusa, yo wana matoka. Aba ndivosi.
2: Hey.
1: Savo mamba.
2: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni yi kaula kuzivokose.
1: Ya mandoko shiva kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei kata katisaya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu sahii.
0: Tena hai, seke mbi.
1: Matoye savo mamba, teni mamba.
2: Mbeku nashi kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wame etablisema MV.
1: Chire kireya vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta nikaisiri mama kioske na mama duka usimu eneo.
2: Sii, nashira na mokurazema yerida mbiase na yafemichi ngombo.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nyo muave mingu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukewa ya Yehova Chitambala na hoa papa chinyongo.
2: Kwa mahikechi Roma ukanye ya Yehova Stefano na hoa papa
0: Tapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi Birisi ukanye ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 9 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununua na kutumia